0: mina mambo la chini hapa. Awefu. Mama wefu. Ah mama wefu simela mna wezi mvota. Ande fanda kisprangzi. Eh kwa pikole ene kire game wa. Aweza la barbom zirzira mpera nye. Mama zile tu. Fuck it.
1: Ivu zenga la me. Valere.
2: Mama mawende kufanya fete ni vatia kulaz barbo.
0: Kulaz barbo.
2: Eh ka. Na rena rangba kamge kubeva mama kwa chimati.
0: Eh.
2: Atika manunga fu.
0: Eh. Lava lava sambra barbo fainga mwa. Eh. Iskurangzi. Nga tasa mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula mbula